0: راجعون.
1: الدخل والعزيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكي كنا كنيو دادي تاملي سي لتر تاغي بونت نوبي رك صوبو سي لي خامني مودي كومونيكي كوم نينكو واخا باي داغال كومونيكاسيون تي امنا 3 ابل تايمينغ 6 مينوت كورس كونتر لا مونتر لي دون داخ بابي دا خاوا تاكو توتي سي والو تاغي بسم الله الرحمن الرحيم ني تاملي سي لتر تاغي بي سيرن شيخ عبد العليم جن خليل جيرال بو نجن سيرن عبد كيبي جن خليفه سيرن بار جن سيرن نار جن استغفر الله سيدنا نار جن خلفه سيدنا بسيرو جن اك سيدنا جيبي جن تي نداند سيدنا بسيرو جن جيرو سيدنا نار جن باي سيدي جن تي نداند غورا فا نيك تي غانجوف باي جن غانجوف مودو مباكي غي دوم لا نيك تي غانجوف اك باس غي دي دوم نيك تي غانجوف مام غور غي دوم لا تي غانجوف اك نوغي غي دي دوم نيوم نيب نيو بولو نك تي تاغي سخنا سي نك ني غن كو خام تي جافي سي soxna sey ñu gën ko am ci jafé sey wañéku na altiné dal niki dem ci Touba gédé ñu fassiyéné ko rop tay jiné lañ koy denc 11h ci suba ci Touba baxiya ñaan gi nak alxamis bi di ñew lay doon ci ngañ djouf amono nak djoomel fukata djoom ñent bo mi wañéku seigne muntaha basirou mbake khalif général koulou mourid touba seigne sidi mbake khalifa seigne abdoulat seigne cheikh ahmadou mbake khalifa seigne soyibou aladji mam tierno mbake khalifa mam cheikh abdoulat borom touba rouf ak bousra seigne abdoulat gueye touba ndamatou seigne aliou gueye ci touba daru minam seigne ahmed gueye nek ci touba jannatul mawa seigne abdoulat bousso jeng nek ci marché mam binte ak mam ibra gueye makumba ci touba mosobe ak sawrou gueye mom baye omar gueye nek ci touba mariana seigne abo gueye touba nyanka seigne abdou gueye rak la nek mo fini lesu tagui bi mom seigne abo gueye ci touba nyanka ak seigne abdou gueye ki nak di seigne abdou gueye rak la ci fatou mom seigne abdou gueye mi mo fini lettre tagui bi di tagui nak magam soxna fati gueye dal wagne ko altiné nek dem ci touba mariana way nak talata tay ji inshallah lañ koy rop 11h ci suba ci touba bakhya talata tay ji lañ koy defalep ci touba mariana ci ginnaw dara ji amono temirat ak djuroom temirat ak bu manke djuroom amono ko muy 95 ans seigne bassirou diene djewruñu seigne nar seigne ci kwagne ko baye gore ndjay borom dekkou daru brique papa gueye xari la nek ci touba son tiek ndjay mag la nek ci kad ndjay ak soxna ndey ndjay mag la nek ci generat yassine ndjay rek la ci dakar tiaroy assane ndjay rek la nek ci touba samba mbay rek la ci ngeyngey ak soxna jojo gueye di soxna nek ci daru brique soxna bousso job di soxna ci daru brique ak ngoudde ku ñaan nak ngoudde ndjay di dom nek ci gati ndongo mom gunda ndjay ak ku ñu wax nak basir ndjay doom na ci gatti ndongo ñu tag baye ibra ndjay ñu gën ko am ci jaay mbam baye ibra ndjay ñu gën ko am ci jaay mbam wañé ko nak altiné niki dem ci gatti ndongo waye nak talata tay ji dañ ko rop inshallah 10h ci suba ci Touba bakhya laju ci walu ñaan git nenañu alarba niki ëlëk lañ ko ñaanal yalla ci gatti ndongo joom na fi kat ak ñent amon nako ba mi wañé ko seigne baara job xalfa seigne manar job ak seigne cheikh job de xalfa seigne tierno job degen mbolam jabotu seigne tierno degen job ak seigne mamadan sil ci touba daru khodos bacci ndjay ci touba sura seigne khadim sil ci touba jantul mawa benen lo di gor nek ci touba daru minam ak ali war rak la dekk ci touba daru minam bas tiek di rak nek ci touba mariana ak mbay mati ndjay rak la nek ci italy dindi ndjay mang ci italy rak la ci fat ñu tagi soxna mbiri ndjay dal wañe ku na altiné niki dem ci touba hôpital bu janatu soxna mbiri ndjay mi nak tay ji lañ koy rop inshallah talata tay ji lañ koy rop 11h ci suba ci touba bakhya tay ji di talata lañ koy defalep ci touba janatu amono djom ñaar fukat ak djrom seigne aliou mbake touba mosobe pape fay nek ci mosobe isa ndjay ak wa mosobe Omar Sambu ci Touba Ndiarim ak rakam Mabouri Ada nek ci Tawfex Dam Diagne mang ci Touba Abdou Ndiay nek ci Santhi ak Ndiela Ndiay nek ci Santhi Mabouri Diagne nek ci Touba ma Gumba Cissé ak wa keur Dam Dam Mam Gueye ci Ndiagen ñom ñep ñu tagg nak soxna Ami Gueye dal wañeku na soxna Ami Gueye wañeku na dimanche ci Touba mo sobe ñu rop ko ci Touba Bakhya ñaan gi nak mom alar bu lay don niki ëlëk ci Touba Mosobe mon nak ñen fukat ak joom ñett ba mi wañeku Serigne Cheikh Kadior Mbake Serigne Cikwani ku nek ci Mbake Kadior ak ko so sen di goro nek ci Touba Sam Ablat Sey di goro ci Fatou Ablat Gom di goro nek ci Touba Mariana Serigne Amdi Diop di jarbar ci Touba Jantou ak Dame Dogol Diop di jarbar ci Fatou Mam Diara Kanji dom na ci Touba Mariana ak Ndey Kanji dom nek ci Touba Mariana Adja Ndey Kanji dom na ci Dakarou Ami Diop di dom nek ci Touba Abdou Sile dom la ci Dakarou ak Taxa Ndjay di dom nek ci Dakar ñom ñep ñu bolo di tagge Serigne Mor Kanji Serigne Mor Kanji dal wañeku na altiné niki dem ci Touba Mariana seigne morka ñu nak japp len ni neew bi tay ji lañ koy wajjal 10h ci suba ci jenaasi ñeek yu usnul map daal koy denc tay ji ci baxey touba loju nak ci walu ñaan gi neena ñu talata tay ji dañ koy defalep ci touba mariana amona témer at mom seigne morka ji yalla na yalla may ay atam serigne abo mbacke ndiagne assane gey ci ndiagne modou gey nek ci ndank ak modou gey kasside badian gey nek badian gey mu ndaw mang ci ndiagne ak cheikh ibrou gey nek ci keur di foncier modou mbacke gey nek ci bambay ak mabey fall nek ci ndiarem li bass gey nek ci ndimb ak mbay gey nek ci kuluk ñoy tagge matar samb nak wañeku na aljuma biñu wessu ci ndiagne jorel ñu rap ko nak ci touba seigneur modou ablaye mbacke khalifa seigneur bass khudja ak seigneur mama amar khalifa seigneur may amar seigneur modou bara mbacke khalifa seigneur abdou khadim ak seigneur khadim gey nek ci xawloko mam bala sam nek ci touba modou sam ci tiambe nek maget be nek ci touba sulaiman khalifa sam nek ci tiwon goro sek ci touba mbacke bari seigneur basir diop ko ki ak modou bara sam nek ci tiambe nek fatim samb ci ndiaxer sonu jeng nek ci keur galo ko seigneur mama sila nek ci touba bala jeng nek ci keur galo ak ñanga jeng nek ci keur galo ñom ñep ñoo bolo nak and ci nak ak ñaga jeng ci keur galo ak abdou aziz samb di dom ci fatou basirou samb dom li ci fat dekk ci tiamben ku je samb dom li ci daru sek ñom ñep nak ñoo bolo di tagge soxna soda samb soxna soda samb mu wañe ko soxna soda samb mi nak wañe ko na altine niki dem ci tiamben waye nak talata tay ji lañ koy denc inshallah 10h ci suba ci touba bakhia amon na 80 ans manam diom ñet fukat dal amon na ko mom soxna soda samb batay ci walu tagge yi seigne abdou samad diop seigne ci wañu ko seigne sidi diop ci touba garage dar must ak mam soda sile di mam nek ci touba garage daru ousmane gueyni jare nek ci touba garage daru ak soxna ben gey di badian ci touba forage seigne matar gey bayle nek ci touba garage daru ak seigne khadim gey dom wala seigne khadim gey dañu defu lim don waye seigne khadim gey ci touba garage daru seigne tall gey bayle nek ci touba musube soxna ndey gey ndele ci touba garage daru ak astu mben gey ndele nek ci touba sehouga ñom ñep ñoo bolo di tagge khadim gey dal wañe ko na altine niki dem ci touba garage dar musti khadim gey nak tay ji lañ koy denc inshallah 10h ci suba ci touba bakhia tay ji di talata lañ koy defa lepp ci touba garage dar musti amuna ñaar fu kat rek lamone ba muy wañe ko ki wañe ko nak moy ki ñu wax khadim gey alaji dam nga bu gey nek ci jaksaw ak eliman gey nek ci ndiagne jorel ak alhaji modou gey nek ci passé lasini mbay gey mang ci umul khura ak bara job nek ci touba cheikh gey isse nek ci jaksaw baye serigne gey nek ci guissi ak tierno gey nek ci zagmbaw cheikh awa ball gey nek ci keur mbay fall ak masek gey nek ci ndiagne dali ñom ñep ñoy ci ndiagne dali dekk mom masek gey nek ci ndiayen dali ñoy tag nak matar samb dal wañi ko na aljuma biñu wessu ci ndiagne jorel denc nañ ko ci touba ci bisba ñaanu juroom ñet fene nek japp nañ ko dal aljuma biñu sentu inshallah lay doon serigne cheikhou na kan ci touba kan serigne moutla mbacke nek ci touba ak papa momar diagne ci dakar zangbaw soxna daba diagne ci touba amul khura ke soxna awa diaw nek ci pine gounas alhaji abbas diagne ci dakar castor seigne mustapha diaxate xel kom diaxate tala diagne nek ci diagne guy ak nogo diagne nek ci campement papa diagne nek ci lam diagne makhtar kan xel kom diaxate bay amadou diagne bay la nek ci xel kom diaxate ak soxna jek diagne ndele nek ci xel kom diaxate ñoy tagge basirou diagne dal mo wagne ko basirou diagne mi nak basirou diagne nenañu wagne ko na mom basirou diagne altine niki dem ci xel kom jaxate ñu fassiyene korop talata tay ji ci touba kan lañ koy denc tay ji mom basirou diagne amona ñen fukat ak juroom ben ba muy wañeku seigne karim mbacke xalbab seigne modou aïcha bay maguette jeng nek ci nganjouf ma samba fidior ci nganjouf ak daoudou gueye imam nek ci nganjouf ak soyebu sis chef de village bu nganjouf alhaji ngodo sis maire bu nganjouf ak bare seigne nek ci nganjouf tala sis nek ci nganjouf modou gueye tabara nek ci ngan djop ak alhaji sambana djop nek ci tiatour daoudou djop ci tiatour mourseye nek ci tiatour ñom ñep ñoo bolo di tagge soxna sey nak ñu gën ko am ci jafé sey soxna sey ñu gën ko am ci jafé sey wañé ko na altiné nek dem ci touba gédé ñu fassiyene ko rob talata tay ji 11h ci suba ci touba bakhia ñaan gi nak mom alkhamis lay doon manam alxames bi di ñew lañ koy ñaan yalla ci ngañ juuf amono jombel fukat ak juroom ñent ba mi wañeeku fallu ge nek ci njaagne ak basiru ge nek ci chambene yande ge ci daru mu ndaw yande ge daru mu ndaw ko ñu wax nak mo daru ge ak seigne astu ge seigne astu fay ak jip aaj dam aaj mamoun ge nek ci njaagne ak dam koba ge ci njaagne mabur ge janatu ñu tagge matar sambu dal wañeku na aljuma ci njaagne jorel matar sambu mi nak denc nañ ko ci bis ba ci Touba ñaanu joom ñet fene dal japp nañ ko aljuma bi ñuy sentu inshallah ci dekk bañ nan njaagne jorel seigne abdou gay nek ci Touba jantou mustapha gay mom baye ablaye ci Touba marjana seigne bakay gay fa gay nek ci portugal fati gay nek ci darou fall ak ki ne gay mom baye gay ci la ci Touba marjana abdou gay mom baye cheikh ba ci dekk benen xaban musso gay dom la ci ndiarem ak mam gay di dom nek ci Touba dar khoudous khadi gay dom la nek ci Touba marjana maymuna gay dom la ci Touba dar khoudous ak lota gay di dom nek ci dakarou soxna abdou serigne abdou gay mom serigne abdou gay rak la mo fi ne leto tag bi di tag nak magam soxna fati gay dal wañeku na altiné ci la wañeku mon soxna fati gay wañeku na altiné niki dem ci Touba marjana ñu fassiyene korop tay ji nak 11h ci suba ci Touba bakhia tay dal di talata lañ koy defal lepp ci Touba marjana ci ginnaw daraja amono nak temerat bu manke juroom serigne papa ndjay borom dekkou gatti ndongo ak alhaj ousmane ndjay ne ci gatti ndongo mo djom ne ci daru brik salu ndjay ci daru brik ak fallu fall commerçant nek ci ndan ak mas ndjay ne ci gatti ndongo ak moustapha fall nek ci tiwone mas fi dior ci ngandjop ak atou sow nek ci touba mam cheikh sil nek ci len sire sam di jarbat nek ci laxo ñoy tagge baye ibra ndjay nak ñu gën ko am ci jaay mbam bay ibra ndjay ñu gën ko am ci jaay mbam wañeku na nak altiné niki dem ci gatti ndongo way nak talata tay ji dañ ko rop 10h ci suba ci Touba bakhia ñaan gi nak ëlëg lay doon alarba ci gatti ndongo amono nak joom ñaar fukata ñent ba mi wañeku serigne sidi gom ci ndiakan ak serigne modou gom dekk ci ndiakan nak ibou bay nak ci palen ak bukar sow nek ci dekk bañ nan dokas modou ñang nek ci tieñ ak elimane fa nek ci jokul ak modou diouf oustaz ci daru ndjay ak seigne cheikh touba gay nek ci touba dar khoudous seigne assane gay ci tiawen ak seigne mbay gay absu nek ci daré fetto ñu tagge matar sambu dal wañi kuna aljuma biñu wessu ci ndjaygen jorel matar sambu nak denc nañ ko ci bisbu ci Touba ñaan gi nak aljuma bi di ñew lay doon moy joom ñett fani ci ndjaygen jorel ki wañi ko moy matar sambu seigne cheikh mbake marina khalfop dar khoudour ak seigne baru job khalfop seigne manar ci wañeku bolam njabotu seigne manar job seigne mamadan job mom seigne narkoso seigne assane sile mom seigne met jobbe ak seigne maoudou bacca bofel seigne assane sile mouride sadikh ci touba djemul ak nourou ndjay rek la nek ci touba jantou ñaña ku ñaan jaña ndjay rek la ci fatou dekk ci touba jantou ko bator sew bator sow bator sew lañ bind de bator sew dom la ci fatou ak modou sow di dom nek ci touba jantou abdou ndjay mag la man ci tali ñu tagge soxna mbéri ndjay dal wañeku na altiné niki dem ci touba hôpital bu jantou soxna mbéri ndjay mi nak nenañu talata tay ji dal lañ koy denc 11h ci suba ci touba bakhia tay ji lañ koy defal lepp ci touba jantou joom ñaar fukat ak joom amal nako bañu wañeku muy soxna mbéri ndjay serigne cheikh kadior mbake sen ci kwani ko nek ci mbake kadior ak serigne aladji mbake ci touba marjana baye ibra jang de xarit ci touba marjana sen diouf rak la nek ci touba marjana ndioufa diouf rak la ci touba marjana ak cheikh kanji dom la nek ci touba marjana soxna fatika kanji dom nek ci touba soxna kanji dom la ci dakaru aladji diop wala aji diop dom la ci ndarem ak cheikh diouf dom la ci touba marjana ñoy tagge sen wajur bu gor xarit gu la dekkando serigne mor kanji nak wañeku na altine nek dem ci touba marjana serigne mor kanji nak nenañu tay ji lañ koy wajal 10h ci suba ci generation ñeuke ousmane map dal koy denc tay ji ci baqe touba tay dal lañ koy defal lepp ci touba marjana téméré at amon nako bañ wañeku serigne bassirou ndjay imam ci daru ndjay serigne abdou ndjay ci daru ndjay serigne as ndjay imnu serigne bacci ndjay daru ndjay serigne abbas gadja ci dingi rek jibi sen nek ci dingi ray bare sen nek ci dingi ray cheikh mbay tafal ci dingi ray cheikh djoub ci dingi ray mbay siban fay cho dëkk ca coxol ak sen fay ca coxol iba sen mu mag ndaari gàdd ak mbay fay nekk ca notable ca baba garage dawa fay ca tungoor pap fay nekk ca bambey mortal job ndjay àll ak bar job ndjay àll ibra sek ndjay nekk ca ndjay àll ak jawar job ab njay all mom njabar diop njabar diop bari jam ak karim diop te bari jam ñom ñep ñu tagge nek serigne goro diop wañe ko na altine nek dem ci touba daru manan bayina rob nañ ko dem ci touba daru manan ñaan gi nak mom allar balay don euleuk ci touba daru manan serigne goro diop amono 82 ans jomet fukat ak ñaar lettre baangi bayiko sam b rts marché khayra serigne batay ci walu tagge yi aladji morgue ci keur di foncier ak alé sarthi keur di foncier khadim diouf tafa astu diop ak mustapha djeng ñom ñep ci keur di foncier khadim fall abdou ñang khadim fall ci keur di foncier ak abdou ñang saloum keur di foncier ak madiaw sam ci keur di foncier abdou ñang tabakali ak modou lat samb ñom ñep ñu tagge matar samb dal wañé ku na aljuma ci ndiagne dorel ñop ko nak ci touba ñaanu joom ñett fani dal japp nañ ko aljuma bi ñuy sentu ci inshallah ci ndiagne dorel serigne abdou rahman jaxate mewdu jaxate ndjay ndjay joom nek ci sembel ak ndjaga joom nek ci sembem ak ale fall ci sembem mor fall mang ci sembem modou mbay fall imam sembel cenu jaj nek ci sembel demba juuf nek ci sembel goru job ci sembel cheikh kan ci sembem ak am kan nek ci sembel cheikh awsek ci sembel elman job ci sembel mamoun ndjay ciol dekk ci ciol fall ak ndongo job nek ci sembel bolé job nek ci sembel mas job ci sembel ablaye diaw nek ci djegge ak selé jaw nek ci ndjégué ndjaga ndjay nek ci ndjégué taw jaw ndjégué ño tag nak serigne goro diop wañé ko na altiné niki dem ci touba daru manan ngop ko dem ci touba daru manan serigne goro diop nak serigne goro diop dal ak ñanam ëlëk lay doon alal ba ci touba daru manan amon na 82 ans manam diom ñet fukata ñaar amon na ko samba lettre bay bay ko ci samba bi représentant ETS ci marché khayra serigne tierno sam serigne ci wagnou ko ak mam tierno mbacke deuk bu reuy ak serigne khadim mbacke imna serigne mbacke ante serigne dan mbacke dar moutik ousmane diop don fatou serigne bar diop dom la tierno sek der bar la ci fatou dam diop nek ci touba ablaye sek touba ak bay cheikh diaw xel comme touba idika touba ak cheikh fay touba ablaye ndour ci touba pakko xel comme soxna ndey ndjay son ci fatou son fatil diop son ci fatou mais c'est pas touba omar diop touba mor jorn touba ak daba diop touba ño tagge serigne goro diop serigne goro diop dal wagne ko altine nek dem ci touba daru manan serigne goro diop nak rob nañ ko dem ci touba daru manan waye nak ñaan gi mom japp nañ ko ëlëk alar ba ci touba daru manan 82 ans amono ko jom ñet fukata ñaar lettre bay bay ko batay ci samba bi représente ETS fofé ci marché khayra serigne sidi mbacke khalifa serigne abbay cheikh abdoulaye mbacke radiyallahu ci touba serigne cheikh sayn mbacke khalifa serigne souaybu ci touba serigne mam tierno mbacke khalifa daru manan borom touba ak busra serigne ablat gey ci touba ndamatu serigne moussa diop khalifa serigne abdourahman diop keur ma doki serigne abdou gey rak la nek ci keur ma makumba mam gor fall di rak nek ci riso teriso fall ak mama don jaxte rak la nek ci tine sa njuga ablay sile nek ci ngissam fall ku ñu wax nak serigne fall nek ci riso ak mor fall ci jamnia jo mor xari jang ci keur tiar ño tagge sono fatigué dal wañé kuna altiné niki dem ci touba mariana 1 sono fatigué nak rob nañ ko ci touba way nak ñaan gi mom tay lay don talata tay ji lañ ko ñaanu yalla ci touba mariana 1 lañ ko ñaanal yalla tay ji mom ki wañé ko muy sono fatigué témer at bu manki juroom amon nako bu wañé ko ñu diko jaalé nak diko jaalé Seigne Sidi Mbacke xalpa ba Cheikh Abdoulaye Mbacke ci Touba ak njabot gep Tierno Mbaye nek ci Touba Cheikh Mbaye nek ci Touba Dam Mbaye ci Touba Ibrahim Mbaye nek ci Touba Mor Mbacho Ndjay ci Touba Seigne Modou Fall nek ci Touba Garbu Ndo ak Dakhine Diop Ndiom Neex dom la ci Fatou Kodou Diop dom fa dekk ci Ndiom Neex Serigne Ndjay ci Touba Domaine Bak Cheikh Ndjay ci Touba Domaine Bak Sang Seng nek ci Touba Cheikh Sek ci Touba Pape Thiaw nek ci Touba Abdou Fatty Ndjay ci Touba Aliye Mari Dieng ci Touba Diantou Goro Dion nek ci Touba Salou Sar Touba Cheikh Fay Touba Garage Daru ak Amal Ndjay ci Touba Aliye Ndey Fall nek ci Touba Cheikh Mbaye keur Serigne Nyan Diop Touba ño tagge Serigne Goro Diop dal wañé ko na altiné niki dem ci Touba Daru Manan ñu rop ko dem ci Touba Daru Manan ñaanu serigne goro diop nak ëlëk lay doon alar ba ci touba daru manan amono jom ñet fukat ak ñaar batay samba bi rep na etel ma cheikh khayra mo fi lay tok tagge ba bar soom nek ci mbul yaxi soom nek ci mbul ak moussa djeng cheikh laaj bu mbul may sa kan te dakar serigne jonn nek ci mbul ak xaar jonn nek ci beugël ak ngañ djeng nek ci beugël goro fay gatti ngaraf ak gile ndjay nek ci tabbe ke ben jom nek ci tabbi ibrahim nek ci tabbi mas ndjay nek ci tabbi ak gabo ndjay nek ci fa jonne ak chamba ndjay nek ci fa jonne ak ndjaga jonne nek ci fa jonne samba job nek ci fa jonne ak ndjaga job nek ci fa jonne ak sini cham nek ci xandan ibra ndjay ci xandan ak ngomta ndjay nek ci kan job ak fan ndjay nek ci ndomor ak mbay wasi ndjay ci ndom xnex ak mbar seng nek ci mbari aladi ñing faas doon ak saate mbaay ci suger ñom ñep ñay tagge nak serigne goro job wañeku na altine nek dem ci tuba daru manan ñu rop ko dem ci tuba daru manan ñaan gi nak ëlëk lay doon alar ba ci tuba daru manan amuna 82 ans doom ci ko tak ñaar batay samba bi representant etait ma cheikh ay rafa la lettre bi joge papa ba ak njabotu cheikh ba ci xaban ak sang job nek ci santub ci nak ciernu job nek ci keur ma doki balla geey di dom nek ci kawondeur ak bintu fan nek ci sinje sanjuga jor geey keur ma doki soxna job ci ndiare mak lay ndjay nek ci ciep ak sodo job nek ci sodo gay mak ci daru gay ak balafal ak njabotu mam isa khafal ci ngay mexe wolam njabotu soxna feuri sasum ñom ñep ñoy tagge soxna fatigey dal wañekuna altine nek dem ci touba mariana 1 ñu ko dem ci touba sono fatigué nak ak ñaanam tay lay doon talata ci touba mariana 1 amon na 95 ans joom ñent fukat ak juroom amon nako seigne cheikh fall geexal pop cheikh adama gey ci touba seigne mam dam gey nek ci yarway ak seigne modou bar gey nek ci beyti gey seigne salou gey ci sam assane gey ci touba yon daru cheikh sam ci touba yon daru bar joom nek ci touba lamine ndjay ak wacceke nak ndjaga gey nek ci touba sew gak lay ñang mak ci ngacc daru fall ak mabour gey nek ci touba jantum dam ko beugay ci touba daru minam cheikh maram gey nek ci touba sulam ak bass farma gey nek ci geejway modou gey ci touba daru manan ñu tagge nak sono fatigué wañé ko nak dimanche dal ci touba moussobe ñop ko nak ci touba bakhia amono nak sono ami gey ki wañé ko moy sono ami gey wañé ko nak dimanche ci touba moussobe sono ami gey mi nak denc nañ ko ci touba bakhia amono ñen fukata djom ñet seigne khadim mbake moustaye ci mbaxé nak modou lay ci tagar mbouben ak modou mbou cheikh lay bu tagar mbouben baro mbop may ñaasa nak ci tagar ak aladji boy lay nak ci tagar mbouben modou djob cheikh lay bu tagar ñoben tay ak lay bu so djob ci touba ñene ñum cheikh sey bu sey italie lan bolem nak wa italie ak ñax tala fat djop ci nek ci ngañ djop ak modou gey mbar nek ci ngañ djop ndaga djop ci tiawé nak mbay ndjay xottu ci tagar mbouben ak gora matiba nek ci tagar mbouben ndongo bu ci tiatour ñoy tagge soxna sey nak ñu gën ko xam ci jafé sey wañé ko na altiné nek dem ci touba gédé waye nak tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci touba bakhia ñaan gi mom japp nañ ko alxames bi ñi sentu ci ngañ djouf djom ben fukat ak djom ñent amon nako mon jay tagar mo fi indi lettre tagge bobule serigne muntaha basirou mbake khalif general kourmi touba mustapha gey mom bay mortal gey nek ci barat gey ak cheikh gey mom bay fallou gey nek ci dar khoudous modou makhtar gey nek ci touba mariana cheikh ante gawan gey nek ci touba mariana serigne fall ci touba mariana khadim gey nek ci ndiarem ak abou gey mom serigne mohammed dan gey ci dar khoudous ami gey di gor nek ci touba dar khoudous cheikh na gey mom bay fallou sel ci fatou serigne mbake gey sel nek ci mariana bay galas job di sa nek ci touba mariana seigne abdou gay rak la mo fiñ lettre tagge bi di tagge nak magam soxna fatigué nak wañé ko do dal altiné nek dem ci touba mariana mom soxna fatigué ñu fassiyé ko rop tay ji 11h ci suba ci touba bakhia tay ji di talata lañ koy defal lepp ci touba mariana ci ginnaw dara ji amuna nak téminat ku manké juroom mam ndanda ndjay nek ci trembay ak aladji ngoudé sismer bu ngañ jof modou sow nek ci tieli lay kan mboul ak basirou fall nek ci daru fall djogum mo du say sek di xari nek ci gatti ndongo basirou ndjay xari la nek ci daru brik mbay batte sow di xari nek ci gatti ndongo mbacke ndjay xari la nek ci suguer ak omar ndjay xari nek ci mbakar ibrou ndjay ji turundo ci touba bay sidi ndjay di mak ci fa dekk ci suguer jang ño tag nak bay ibrou ndjay nak ñu gën ko am ci ndjay mbam bay ibrou ndjay ñu gën ko am ci ndjay mbam kon nak baye ibrahim ndjay ñu gën xam ci jaay mbam wañé ko na altiné nek dem ci gatti ndongo waye nak talata tay ji lañ koy denc inshallah 10h ci suba ci touba bakhia ñaan geek lepp nak ëlëk lay doon ñaan gi dal ëlëk lay doon alar ba ci gatti ndongo joom ñaan fukat ak ñent tam nak señu aziz mbake seno ba ci sall ci tiatour ak salu baté job ak salu ndaw job nek ci touba modou fall nek ci touba gi dekk ndey job nek ci loyen yiru ba ci ndjay man ci loyen yiru ak sidi jeng nek ci cholom ak pap jeng ci cholom modou aissou jeng ci cholom ñe tagge soxna say soxna sey nak ñu gën ko am ci jafé sey soxna sey ñu gën ko am ci jafé sey wañé ko na niki dem altiné ci touba gédé ñu fassiyé ko rop tay ji 11h ci suba ci touba bakhia ñaan gi nak alxames lay doon inshallah ci ngañ djouf djomé fukata djom ñent amon nako seigne muntaha basirou mbacke khalif general colomir touba sonna alima gueye mom seigne mor alima gueye nek ci touba mam awa gueye mom seigne moussa alima gueye ak sonna fat jaxte ci touba darmanan sonna mbenn diop fatih aram nek ci touba ak sonna ndiob gueye ci ndiarem keur baye lay ke mbenn mam sey mbenn mam sey medina dakar ak daba fal teriso matigue ci touba mariana ndegue nek ci ngaay lote taala ci keur makumba gay ak serigne abdou gay rak la mo fi netu tagge bi di tagge magam nak muy sonna fatigue dal wagniku na altine nek dem ci touba mariana sonna fatigue mi nak tay ji lañ koy rob inshallah 11h ci suba ci touba bakhia laju ci walu ñaan gi neena ñu talata tay ji lañ koy defal lepp ci touba mariana ci ginnaw dara ja amono timret bu manki djroom seigne abdoulaye mbacke kadior seigne modou maram ndjay ci daru ndjay seigne azine mbacke imam tiolom bouba fall ci tiolom abdouaziz fall maire bu tiolom ak ma dior fall nek ci tiolom ousmane fall nek ci tiolom dial fall ak njabotou ayde gay nek ci tiolom ak lemu gas fall ci tiolom talle gay ci tiolom ak cheikh gay ci louga bada bousou fall ci tiolom ñu tagge soxna sey nak ñu gën ko am ci jafé sey wañé ko na nek dem altiné ci touba gédé ñu fassiyé corrupt 11h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi nak japp nañ ko dal alhamis biñu sentu lay doon ci ngagne diouf domen fukata djom ñanta man nako kuñ wax ibra kumba fall nak chef de village bu tiolom mo fiñ lettre tagge bobu doon ko tagge seigne muntaha mbacke khalif general colomir touba fatigue nek ci djogo ko binte gay nek ci badar gay asafula binte gay ci badar job ak bintu gay nek ci daru salam ak fatigue mom baytenu dakar ak fatigue mom baye serigne jaxate bu so gay dom nek ci ndiarem mam gay dom la nek ci touba dar khudous khadi gay di dom nek ci touba mariana maymuna gay dom la ci touba dar khudous ak lota gay dom nek ci dakarou seigne abdou gay rak la mo fi letu tag bi di tag nak magam sohna fatigue mi nak wagne ko non niki dem altine ci touba mariana waye nak tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci touba bakhia tay ji di talata lañ koy defal lepp ci touba mariana ci ginnaw dara ji amono timret bu manke djuroom seigne nar jenn ci nga djob seigne ada jenn daru jenn ak seigne omar sey nek ci ngey ngey baye modou gay nek ci touba ak baye khad ci touba baye khad ci touba ak mbacke gay su guer nek ci touba ak baye jaja ndjay ak omar fall ndiasse gay ci touba ndie nek ciernu job dekk ci ciey modou bare gay nek ci ties serigne gay ci barni ak mor ndjay tagar ak njabotou ablaye souri ñu tagge soxna sey nak ñu gën ko am ci jafé sey wañé ko na niki dem altina ci touba gédé ñu fassiyé corrupt tay ji 11h ci suba ci touba bakhia ñaan gi mom japp nañ ko dal ginnaw ëlëk alhamis lay doon ci ngagne diouf amono domen fukata djom ñent seigne khadim mbacke mbaxé nak seigne modou guené ci mbaxé baba djob nek ci tengej malaw djob ci loyen bar ak mbay lo ci village bu loyen bar ak tala djob dekk ci djob ak ku ñaan nak papa djeg na ci gatti ngarap ak ndjay sey ci dakar yembal ak modou khari sil nek ci ndakhar alim bay ci ndatfal ak ndey djeng di goro nek goro la ci fatou mom ndey djeng ñu tagge soxna sey nak ñu gën ko am ci jafé sey wañé ko na altiné nek dem ci touba gédé waye nak talata tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci touba bakhia ñaan gi mom japp nañ ko ginnaw ëlëk alhamis inshallah ci ngagne diouf djom nañ fukat ak djom ñent amon nako bamuy wañé ko seigne abdou mbacke touba khair dekkando ci fatou mom seigne abdou mbacke touba khair 2 dekkando ci bandiko ak seigne moussa gay nek ci touba khair 2 seigne daga lay ci belile ak seigne modou mbay nek ci teli seigne modou mbay ak seigne barelo nek ci teli seigne mandjay lo mang ci teli ak seigne massirelo nek ci italie sam fall ci argentine ak ayepo sey nek ci argentine kuñu wan ayepo sen ci argentine modou ko xujja ci argentine mbay xaar ci argentine seigne daga sam rak la nek ci argentine ngagne kasse ci palended ak papa baxum nek ci baxum seigne modou mbay ci ties quartier medina fall seigne goro samb dal mag la ci fatou man ci italie mo len di tag nak rakam mam gor samb bana bana wagne ko no dimanche dal biñu wessu ci kërëm ga nek ci touba khayre 2 ñu rop ko nak altiné lañ ko den ci touba bakhia niki demb ñaan gi nak mom japp nañ ko nak niki tay ji talata lay don ci kërëm ga nek ci touba khayre 2 mam gor samb bana amono ñen fukata juroom ñett yalla nako yalla yermit ñi xam jitt nañ ko ci barzakh seigne fallu jenn mom seigne basirou jenn ci touba khayre 2 te ko no la ci fatou seigne mbacke jenn ibnu seigne nar jenn ci touba njenne seigne mbacke mbay ci daru mbay seigne mbay seigne mbay nek ci seigne mbay seigne ndiaye ci nga xam ak seigne tala mbay nek ci touba slam seigne modou bomba gay nek ci touba penchu mbay wad seigne modou kan ndiaye nek ci daru ak seigne massata ndiaye ci kad ci kabu gay ak yaw gay ci dafa dëkk ca daafe ak njabootu sëñ Mor Ngaaya ak sëñ Abdou Gueye ak njabootu daafa sëñ Abdou Gueye ca Touba Ndamatou Areba Baye Mbeng ak sëñ Ndiaga Diop nekk ca Touba Xayrede soxna Fa Nafi Diop ak njabootu soxna Nogay Fall ak soxna Ndey di jarbaat nekk ca Mbakalo soxna Ndey jarbaat la dëkk ca Mbakalo ku ñu wax nag soxna Mati Samb di mag ci Fat dëkk ca Palen Ded moo leen di tàgge nag rakk Mame Gor Samb Bana Bana Mame Gor Samb Bana Bana wàññeeku na dimanche daal bi ñu weesu ñu denc ko nag ca Touba Xayra 2 denc nañ ko daal astafirlah ñu ni Mame Gor Samb Bana Bana tem wàññeeku dimanche bi ñu weesu ca këram ga nekk ca Touba Xayra 2 fa la wàññi ko denc nañ ko altine ni ki dem ca Touba Bakhia Touba Bakhia lañ ko denc démb altine ñaan gi nag tey lay doon talaata ca këram ga nekk ca Touba Xayra 2
0: Radio Sénégal International 92.5

0: bëgg ndax fay
1: ah ndax té dafa am nu mu bindo nak yalla da ko bind
0: dara ma dé rek mëna mama ndax té day tëgg dé manako débal dawma
1: mais lol dafa am solo
0: ndarte daf may fatali Viviane bamuy tuddi gëndëndam
1: billahi wallahi
0: bu bi bi woté xalé goor Dakar yépp faq
1: dé ndaysan
0: o démé jigéen yi dag léni konté
1: am nga musique du way kessé faaw nga am japp
0: goor ñi ñoy jittu ci kanam jigéen ñi nek ci ginnaw machallah li yëngal na Sénégal nak bam ci tollu
1: waaw Viviane
0: tay la walu gëna ay
1: tay dé mi ngi mel lu ko am 18 ans
0: kérok fête de la musique wacce na fi
1: gis nga lolu
0: non da ngay man nit da ngay man rek mbaga bay
1: man am style
0: am style
1: lolu dafa am solo mama
0: ak am solo ci artiste xalé bi mu ngi ci yoon bi
1: ma mi ngi ci yoon bi bu baax mais barou lan nga bëgg ci ndaxte ndax ci ndaxte lula ci gëna neex xol ko
0: badu maa ngi xaar ba mu wax Ousseynou du wax badu duñu wax ñoom ñaar dama téye seen dossier
1: xam nga badu duma ko laacc li di ko dékk micro
0: déedéet
1: la muy tontu du baax
0: ëpp naa def
1: ndaxte loo rek
0: badu sa dia borom 2 macha allah

0: 9h mo jël ba tay fanwéri simili ci daru khudos daru minam ci touba waxtu mo jël fi ci senelek vincent ci dakaru xibaaru guddigi ci radio senegal
1: ali ndjay diouf
0: liggey katou senelegi grève danaka amalon don dajé tayji tak sagari xonku muju nañ dakal sen mouvement bi tayji ci ngone ci sen njitu syndicat dajé ak sen jewrin gi lañu don la di indemnité ba nga xamanteni ñom ñoko mom at mu nek lañ leen ko don fal la leen ko don fay danaka sax mujjé nañ ci am ndam nena nak dakal nañ bi le grève gëna buñu waxtané ak mom bañu waxtané kilifa ga ba nopi ñew nañ fi ci senelek vincent ci dakaru dal koy xamal liggey kat ya ni defum tolni rek bala mu yag dara dal meuna jot indemnité bobé nga xamanteni ñoko don lacc ñom liggey kat yu senelek nday teji sen dajé ba ñu nek ci banlieue bi ak ñu nek ci ndak ci diwani ñepp ñew fekke dajé bu ni mel reportage demba jaaw ci ndortelu xibaar yi magalu touba ñaari fan ci wéru août gi lañu koy wajal ginaaw ay dajé ci diwanu mbacké ak ci djourbel dina comité départemental ak régional liñ amal ba paré teji doñu na amal comité national bi ci njitu ministre de l'intérieur ki di seigne bass abdou khadir mbacké di porte-parole khalif général des mourite dal di nak sante ci dajé ga rafet lu taxaway gouvernement bi ngir nak magal ga lepp mëna jaar yoon dal mëna téwlu ay cadeau kilifa gi ci bir nak xibaar yi lenen ci xibaar yi ñu wax ci tagatu gu jëm ci commission énergie ak ressources minérales muy ñi nga xamanteni ñoy ay député nek ci assemblée nationale da fekk ni faaw ñu jox leen xibaar bi ci gën rawatina nak ñu wax taxaway bi ñu wara am ci commission bobé ngir def liggéey bi am ci jëm ci ITE cadre le bo xamanteni day jaar yoon rawatina and ci secrétariat technique bi nga xamanteni moy comité national bu contenu local ndey